0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Predsjednik Trump najavio veliki skup povodom Dana nezavisnosti koji će 4. jula biti održan u Washingtonu ispred čuvenog Lincoln Memoriala. Trump je saopštio da će upravo on biti glavni govornik događaja koji je opisao kao najveći i najspektakularniji Trump skup do sada. Program počinje 4. jula od 19 časova po lokalnom vremenu. Posetioce očekuju nastupi vojnih orkestara, izvođenje pesama, kompozicija, vazdušni spektakl i, kako je Trump najavio, najveći vatromet u istoriji. Skup će biti organizovan pored Lincoln Memorial Pula, jedna od najpoznatijih lokacija u glavnom gradu Amerike. Ovaj skup predstavlja još jedan u nizu događaja kojima Trump obeležava predstojeću 250. godišnjicu američke nezavisnosti. Poslednjih mjeseci predsjednik je organizovao više manifestacija povezanih sa ovim jubilejem. Nedavno je održan i UFC Freedom događaj na travnjaku Bele kuće koji se poklopio, gle čuda, sa Trumpovim 80. rođendanom. Novi projekat Freedom 250 izazvao je polemike i neke negativne reakcije. Više o tome naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Inače, na zvaničnoj stranici Freedom 250 skup još nije naveden kao deo programa proslave. Organizatori preporučuju građanima da se unapred registruju zbog očekivane velike posećenosti. Bez obzira na političke podele, jasno je da će ovogodišnji 4. jul u Washingtonu privući ogromnu pažnju javnosti. Jednom je 250 godina nezavisnosti Amerike, pa eto, da se mi polako pripremamo za 4. jul, a uplovit ćemo, verujem, do tada i u one prave letnje dane. Trenutna temperatura na području Chicaga 17 stepeni, danas prilično nestabilno, poručuju meteorolozi, uz moguće nepogode, uz pljuskove sa grmljovinom, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena po Celsijusu. Budite uz Pozitivno jutro na Plus radiju. Nastavku jutra, između ostalog, i o novom istraživanju koje je zabrinulo Ameriku. Većina građana smatra da su najbolji dani prošli.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus radio.